0: agak malak-malak ale. Sengmong lah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ke ale.
1: Ilmu hum bah yong. Abe yotap. Tajo lagu sen oi. Selo selat, selat, selat.